0: Asir, azung mia kali dang. Ula ta na baki. Tupu na kajia si ta mulung sinip zir. U uja, iba china masino. Ke mulung chang azung mia kalir. Au nung ni mechang au zi. Na kentin luk ziba ula kuda ta nip. Ni mulung sinip zir. U uja, iba china masino. Misi ayung achuru zi yung ya mitem. Ni kitangi shilang zi yung ya sidir. Ni asin zaki tajak ajak yimbang alidang. Ni mulung sungak zila. U uja iba jina masinu. Atangi asimadu zi mukuki alidang. Nai ni tislin nungi nungit ba. Ni nuksi amang aki sangwa kumdak ziba. Ni sara zatim acuk kedin aliba ni mitit. U uja iba jina masinu. Ni tashimanga na jashidak zidang. Minirim chaktin aki yamachinungda azuk ba. Ni adem mama bangsia, si sabulu ba ni metet. Ni adem ma ya cira nai aramzak. U uja iba cina masno. Cengsak mubung desa si arudang. Ane desa si asir aneng mang bang agam dang. Ite manuku asir mabang ribang zaka yuk dang. Nai inyak pa asir si sadit pa indang sung manger. U uja iba cina masno. Uja ni na mimer. Na chi ni adema nuk tang tung dibang dibat liir. Ne di mima ki ni awa panga liir. Ni ke mulung dit lemangi wakasa. Ne shi sa taram zuk aki ni angatit. Ni ne upendang titi akam tibuzi. Ne sindi utem ke mulung nung titi ayuzi. Nai ni adema sara sadem tiba ni medit nung. U cengar kutzi sara sadem ni atalok tidi. Uja ni na mimer cengar mi ujala rishi jangma.
1: Manani, second NAP Alpha Company Achanga, Kutsu Sarasatum Dasuba Kanga, Atunba Angadi.

nong tumyum chindi liya ka. Namayim tin mitum dangtsi mali ka uja. Ni azalong ka nungi chupa kurang sima. Ni minirima pinla alidang. Ana kupiyong nai ni pinzi. Alima yimya mapungsim ajanga aodang. Ni jitsika tsiktisi ta shisapulu. Amang mazi nukandina ali. Ni amwa motiti jipa alidang. Kinsi ula tanang dina ni amwa udakzi. Ali nong mimjir kurit apinla. Ajak priya jiyong takzi nadang. Priya sibu takzi zi mirangdang. Mi tsikurang simir mazi ngi inyaka. Kinna amati meri anu ludakzir. Ne mili nong timim uzing lir. Ali ma minin amang nong nimzidang. Nain kisi yima ge kurit apin. Tamadukpa japasu ama nimzidang. Yungya sida ni arulen ribrang. Nai gedang sibuk naro ajar. Saka ni bina arutiba simbitji maksi. Ni junga sibu takzinadang. Nai sijin apinir bina shishya ali. Benjong jiyongba mabang. Ni mali na guda mibinlar. Narutim arumir. Ayongzi rusipir. Bidinutim arumir. Juba mindin samar. Saka kitsi timiyam datim maka. Ni dakam alirashi kitsi miyam gin atinzi. Ana Jarvis dakam utsi marodang. Asinuki titsi timiyam gin ka angadi. Chupa asir larmatimertimnim mabang akatsir.